0: 臨時ニュースを申し上げます。本日松田、小村、磯部、三博士連盟の書簡が世界会議に提出されました。
1: それは地球上にある原水爆を全部即時供出とその使用に関する申し入れであります。この使用はもちろん破壊のためでなく破壊を免れるためであります。それは他の天体から飛び込んできた R という星が地球と衝突する軌道を走っているからです。その衝突は今日より90日もと計算されております。新天体 R を避けるには多量の原水爆を発射してこれを粉砕するか軌道を反らせる以外方法はないというのであります。この事実は近来ワーズイの上空にしばしば姿を現した円盤の登場人パイラ人から誠意を込めた贈り物だということであります。この新天体 R は地球のどの望遠鏡からも見えません。ただパイラ人の宇宙船から観測されたのであります。
2: Number 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77,

0: パリスと結婚しよう。とうとう尻尾を出したのね。
1: やつらはヒステリーを起こす。それは断末魔の警戒。
0: え、なんて言ったの？
1: 返してください。
0: そうはいかないわ。さあ、体を見せるのよ。本当に生になった。
1: 何をするの？
0: 就業規則に違反した証拠を調べるため。

0: が、ぎ、ぐ、げ、ご。だから300円って言っちゃった。それでいいかな？
1: 3000円？安いな。
0: 男は殺されたの？
1: 生きています。男は罪にならない。売春行為は我が国の法律では買った方は犯罪を構成しない。これは不公正の訴訟を免れない。しかし我々は犯罪とその要因、その組織を摘発しなければならん。悪を撲滅するためです。ご協力を感謝します。もう一度お名前を。
0: 即対 A 子。 A は ABC の A、 A 級の A、 A 級の A、 A 園の A、 A 号の A、 A 民の A、 つまり何でもいいんだわ。その女が私であっても私でなくても私にとってはどうでもいいのよ。どうでもいいってことは私にとっては私はないってことよ。分かって？

の綺麗な馬は悪くない。さぞかし美しい声で鳴くんだろうな。ねえねえ、そこからの景色はどんな感じ？私にはいつまでも見られないものだろうね。自分の鼓動なんて聞こえないような世界でどうして準備なんかできるんだろう。こんな窒息しそうな場所で何かを燃やすなんて本当にできるの？いつかの海岸でならそこまで煙は届くんだろうか。ねえ、見えたら教えてよ。天使と手を振って